ngày thạc tạc khá khó về lại hiện mi khuôn cái nỉ tí lá vì lời đủ sang in sạc nỉ ô lê tôn à chôn ê lê sai đê ngần ô y su min kalpel su tí lá sạc y lô ngà thà về lệ thu ngắng.

0: nghe lệ kha thôn có đi mi thì kha lệ kha thôn à với khát ai tắm kha thôn nghề mới à với ra nghề lệ kha thôn lên ruby tê
1: Vậy gì?
0: ồ với nị à thôn nani đi in thiêm lên mới à tu na chuan group C ilang ring veng ồ group C Emmanuela thì hi che phố thì nè ngà là thế bộ cần sát thì nè đi Emmanuel là hi thì hi anh ấy à ông gì lên
1: Cần thế nào bắt thiên ở ông?
0: ồ cần thế là bắt thiên là ông cần thế là ông bắt thiên thì thế bộ là địch thế ông ấy ông cha nó kha à địch anh ấy ồ thì khan group A cần cân liệu group B chân về thu ngắn ồ group B cần là chân lâu group B thế in số này ini chân chín chà bù hi anh ra nghe anh tiếng nghe lên chân chín chà bù anh ra nghe lên chung chung anh tiếng nghe lên group B
2: Budi, Mataya, Marga, Luka, Johanna.
0: oh buli oma mathaya marka luka johana te anni ole inthiam veo zela tuna chuan group A inzo tur o group A zo na tur misual remna na cross a in khen be ti suak tu masaber kha tu te nge ni le misual remna na cross a khen be ti suak masaber kha
2: Phoniki mi te.
0: oh phoiniki ni lovin phoiniki mi te adika kan pomang group A te indike in chang dik zel maya in thiam le mai tuna group C tu la ni mo group C te in zona e hi li group C in jing mo Zakaria le Elizabeth te fa kha tunge Zakaria le Elizabeth te khan fa apa an ne ya kha kha tunge ming le
2: Baptistu Jeremia.
0: Baptistu Jeremiah mo ai chang a thai Jeremiah ni lawin Baptist tu Johanna titur ani ole salutuk kan siat angang khan tim ni lo chan tur ani ole ti khan round rizai kan kal to round li kan kal to atro tu na round ga na kan ti le nga round ga na kan zo hian kan point round nga china kan point hu te kha kan point scorer pc dal than point aron puang don ani group a winning ru o group a pentecost kan ti hian enge om si le pentecost si kan threlar khop maya pentecost ni te po kan ne tiang khan la te po kan sathina enge pentecost su om sia
1: Songana.
0: som nga na oh adi kani group a Indica, Swan, Group B về thùng, Petera hình sinh ai em, anh hình sinh ai em, ồ sinh ai mô, ồ, thu thùng thật là Swan, Petera hình hình là khóc mây à, Petera thì hi anh nghe ông gì à, xây thề em ồ, Petera,
1: Shakti.
0: Siệp thì, à địch lâu lâu mày lên, Petera thì chú lung pui ti na ani lung pui ole raun nga na to bera chuan raun nga na to bera group c te an zot ve thungang dor ki sing ai em mai gura dor ki sing ai em
1: Sajukla.
0: oh sing ai mo eng ti na ngai le
2: Sajukla.
0: tin mo
2: Sajukla.
0: oh adika kan pom mayang sazukla đi sazukla thì tôi là đi ô anh tôi là xuân rau ngọc anh dấu ta à xuân khang rau ngọc khán bôi nhìn ra này căn hộ group A B C tới point mua ra khá căn point scoring còn puang sẽ là đi là ngoài thật tiền
1: Group A thì hiện mark sum ha an score a. Group B hiện mark sum li. Group C hiện mark sum li thâu.
0: Group A sum ngam ho. Group B là C.

0: Tức ngày khác ta khá mình là xoay ngày đồn tí là đồn bà lại phải bà sẽ bia giải bồn tí rè mà nì. Họ lại cho tí dông chú tuân trùm giải bồn phạc lời rèm hùn à nọt bà lại phải bà sẽ bia giải bồn lấy tần cầu trần giải bồn lấy ai dồn viên lại cầu trần giải bồn tên. Bà thiên phạc nà lan rèm bằng ngày khác hậu thế tí lâu nì ta Akashwani Aizol ở trong hợp bồn chú à nì. Hey hi Akashwani Aizol nì tu nà chuan chân dinh thar lang xa dồn ilo ngay kháng u. Larsam General Vijay Kumar Singh and All India Radio chu ram chung pui te thu le hla hmanga thun zom tu poi mo takani ati Larsam chuan All India Radio in kum sum kwa tling chu alom pui thu soi na hlo tling na thlen tu All India Radio thok to zong zong te zana chi bai abu ka All India Radio chuan kum upa le nau pang thleng in an ngai khak du song song a chop chuak shin ti soi ram chunga mi pui te thun zom tu poi mo takani ati Larsap chuan All India Radio chu thudik le rin tlak a pawn thina wangin mipui te rin an hlo ati a ram chunga chan chin tha rin tlak ber ni tih suin thawk tu te chu All India Radio hming thanna chhun zawm theih tura chhun zawm tura theih tawp chuah zel turin a cha ani Sarkar hna thawk New Pension Scheme mang tu ten Old Pension Scheme hman phu tin nak tuk thaw tan ni a mass casual leave an la don Mizoram Movement for All Pension Scheme mi mops chuan Sarkar lai puin kum sang ni pali a New Pension System NPS a man hnuah Mizoram Sarkar puin kum sang ni soma a hmang tana Sarkar lai pui chuan NPS chu tum engemaw zat en non to in tuna hian NPS a ya Unified Pension System UPS a hmang le to a Mizoram a ero chuan kum sang ni soma tangin NPS thak na emaw en non na emaw pakhat ma a lawm lo ti soin Sarkar lai puin hnuaiah thawk le Mizoram Sarkar hnuaiah thawk te chu an din hmun a in thlau tawh hle ti an soi Mimops chuan old pension scheme man an phu chung changa sarkar in kum sang ni som ni pathum october ni som ni pasaria nps study committee adinin an zir chen na atanga rod na an the lu chu kum khat liam hnuwa po thutluk na mu mal takemo kal zel dan tur emo siam ala ni lo chu puyan ti thu soin tho tan ni ama casual leave an kal pui tur chu sarkar do dal na ani lawa pension thalo nps thak ni at na ani angin ngong thatak nei se an du ti an soi ni chuti song chu chân chinh thar lang sar zual kan puan thei te chu ani
1: ngai kha tu du tak te chi bai ule min ngai thak thina wangin kan lo me itan program tha zo kan chop chwa zel thei nan race app kal tlangin fui tu tha tak lo ni ta che radio audience interactive survey and evaluation kan mobile app dik race kal tlangin announcer te kan program te rating i pek thei ba ka ingai dan i soi thei ani kan official facebook page ha link ka lutin inziak lutla ithuron thatak tak te chuan akashwani ming hi achoi nung zel donani ngai thatu ni mai lovin race app mangin danglam na tha thlen tu ni ta che
2: hei hi akashwani aizolani thalai

không ấy nó mặc môi lệ đủ ôm tí là cái này thắc ta khá rưu bền lên luôn thở nằm tế xa cái này liền tinh bùi dài cái này thắc xuân dùm lệ ngọ xem thở lệ nà tí là rừng sáng.